0: Quand la chatte au revêt, t'as tic à dame. Tic, tic, tic. Quand la chatte au revêt, t'as tic à dame. Tic à dame, t'as tic à dame. Quand la chatte au revêt, t'as tic à dame.
1: לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים שנופלים

0: 107.5 רדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
0: 107.5 רדיו חיפה.
1: גם במוזיקה מרגישים בבית.

לא משנה הבגדים, קודם תהיה בן אדם. לא משנה התפקיד, קודם תהיה בן אדם. לא משנה כמה כן.